0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Gesteren hesa fer nøytust onga presentasjon, men hon kjemur her kortene. 16 år gammel boa i Eivor, som tar liu vi nukkjenda flokk fra, at hon får letja atla orske ui tonleikjen, og a strujast fyrir dreimenon om eina yrkjeslai som tonleikare. Lukas og Janne hever Eivor leita, brotse og flott mørsk, og i det ein dyrabærer ambassadører ute i heime fyrir føreskan tonleik og mentan. Og nu vi nukkjur kapittel ui gleselige søvne skrivaver. 16. oktober kommer Tungl, nukkje ugavan tja Eivor. Og at det seneste enn var hukt ut etter, men at Tungl det innara i fokus. Det sårbæra, kærleikjen, misseren og brøytingarna som fyllt jokken tjokken løyve. Eivor gester, og hon spiller Beinleis ur Studio 5. Og saman vi Eivor Trøndur Boasson, klaver, og Birita Dam Kaur. Og hjertelig velkommen til Dødl.
2: Takk, Birita.
1: Ja, neste utgave av Tungt, hun altså av gottene. Hun kommer ut om en vike, 16. oktober. Og Eivor, hvordan hevet du da ta en spiltende utgave så nær vi har kommet ut?
2: Ja, man hevet da høyt. Det synes jeg ondt litt, faktisk. Blant det kjensler alltid. Man gleder seg, man spent. Då man nervöser och allt är sen. Och, ja, men jag är mest spänt att släppa att dela townlodge. Det handlar inte om townlodge. Vi följt sig till att man har lyckats om

Vi da har hørt Jackie Wilson, vi Reed Petit fra Nujandre Kjæltrush. Som unger var Jackie Wilson boksar, og han av olvara for inn og i tonelagen. Og hetta bæg sast og høyres tydeliga. Han sank, dansa i hoppa i snæra i seg rundt og i meir fyr av kroppen og stemmene enn orkestri hei av tonelagen. Reed Petit var et av hans første store solohitton. Seitne fikk Jackie Wilson navnet Mr. Excitement. Og så det nok så stått litt at Reed Petit, nesten 30 år seitne og 1946 kom fram enn en affær, og enda jeg ta helt oppe som nummer 8. Og nå færer vi 11 år fram, og 1946 vei til 1988. Næste mævn av skrannet hever sånne kva kraft i røttene, at han kan synja målningar av vegginon. Personlige viner tja Elvis, tan heldige Tom Jones. Valisiske sankaren vi åpnar kyrste brinkeskjedje, rødt og en temperament, som ikkje hei nægra særlig atlan om a halda sær atter nægrandhøy. Vi skulle høyre han vi Delilah. Og sankaren ikkje just nøkker kærlagsvisa. Hette drama, jalousi. Sangen en mann som ser kvinna som han elskar samma vid en nøron. Og herfra gong det ikkje sælja frihet fyrse, 1988, Tom.

0: Det en hending i 1905 som kanskje øsne lyser støvene som strandferslene var ui vi krev om spæring og samståndes og krev om tennaste støye. Det ta ui dikvann avløser om Soriafjør og fær maskinskeia.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du til hendingene?
1: Ja, det minnes jeg vel. Jeg var faktisk det eneste som har i samband med henne. Vi hadde sendere her og bor, og vi hadde sendere her og øsne, og mer fortalt at ja, Erla Mørskøy var kjipart han turen, og han rønte at gjør så best at han lov og råk i Soria 4, men streimere la fra landet, så det som sover ikke, men det blir så sløypa i rytla finnes.
0: Det tok han løte til hun var kommet trygt og gjennom.
1: Ja, det tror jeg da øsne. Men det var ikke nek falsk vi alltid. Falskene høtte det godt, og det kan være nek av matar og råleskip, det var han. Men vengte neine nort, sier man, og det hendte så til ferien.
2: God kvöld og velkommen til sendingsna. Dikvan og Soroya syklingsin vera høvus evne ui deju viku ui kvöld. Til a ver heppne vi sjóarfallnun og ein dunali manning som fóra i fyre at støvan ikkje gjørdes hattisli, ta strandfæra skipet Dikvan reak fyrir va og vind ui Soroya fyre ui jar. Høvus eilt halvan korslotaie og til hei vissar at ongju tål ombor rikkau yver høvus.
3: Vi er stedt om våre strandferdeskipene om Dikvene mye dag 19. april, og vi er en av tveir fjåringer Sjord og Lytteldømen. Skiparen har just konstateret at høvesmotorene stekker opp, og til heldre ikke ljøs om våre Dikvene, så stedt reker vi for hva og vind i Soria 4.
4: Ja, god dag, jeg heter Erland Dikvaren. Til om vi er litt oppstekket i cirka tveir fjåringer Sjord og Lytteldømen. Vi tar anka motorer der, og vi får dem over natten. Jeg har bygd om jag har lagt skit i era vägar att föra ut till oss om och talt du kan vara här och cirka två tvivl.
3: Kiparen kunde stått efterslåa fast att hövus elt halvan var färren av Dikvene och här vi rikka i Antje ombord och tannat nejljås i maskinne och ätta brunne. Hovast här var Antje råk iver hövur och öll mannen rökte sina uppgav till lutar.
4: Da vi kom sove mot Lutledøymon, da konstaterer maskinmennene at de hadde funnet en leka under eltalvene og gjennom røret, som stod og sprang opp i eltalvene. Så la oss med miste vidt lekstet med som bare veien, og alt vi at de stod og sprang opp i eltalvene, så fikk vi da en korslutning, som vi førte at pumpene til høvesmotorene får i øsene ut, så lærte vi at vi måtte stekke alle maskiner innom. Så tar vi lave cirka 3/4 fjøring sår og luttledøymen, hadde vi et ankeljøs og anker motorer.
3: Var det noen vant i affærehusene før?
4: Nei, tog vi bedre fyre og noe det. Det var her i streimer, det var S-fall og Vesteratt, så at streimer og vinter sette jeg ut fra landet. Så det, altså, og jeg er helt noe var vi helt.
0: Vi tar vår hårdbrott ur senderøyene fra Fista Smyrle til Udea, og til hver omtar Dikvann Rækfire Va og Vind i Soria 4 i april 1900 og Tjejvålfems. Og til hver ikke den gamle Smyrle Tandikvann, til hver den Dikvann som kom i 45 til løyene innen Skalafjøren, og som sagt selte om Lorviksfjør. Vi tar vår lotvist og gjør den forhånd ved vi var jag tror Ludvig Sverand i Sverige skulle säga. Du sänker innan kvir som östnestände sig väl av Flatlondon hever atterbond och i Kvalpa. Här synker hon kanske och synter apropå omstövnar till strandfärra Kibon Lansens fritt fall.